выходить по продолжающую войну на Украине. Toto je veličezný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period nejakej dočasnej krízy, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencii globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periodom krízy, ktorej sa daje prečekati. To transformácia, ktorá zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnoseno povie prezident Globseku. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavno na to, jak posilniť inovácii v oboroní, bezpeci i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetik i dodavateľských retailov a budúčnosť Európy. Jedným z takých najhoriačejších punktov programu bude podľa vás téma konfliktu na Blízkom východe. Konkrétno, jak to ovplyvňuje globálna dodavateľská retail energetiku i aké vplyv to má na ekonomiku i celkovú bezpeku. Na konferencii sa očekuje ponad 2000 účastníkov, 116 ministrov zahraničných diel. Okrem sebeho napríklad tam bude šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský, pardon, alebo nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora Globseku Daniela Browna každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologický rozvoj tak v Európe. Okrem toho bude prochodiť i Globsec Young Leaders Forum, na ktorým Todrick bude brať účasť 35 mladých líderov i z 20, 25 krajín.

Ukrajina je prihotovlená spolupracovať s novou maďarskou vládou u všetkých voprosách bilaterálneho programu, vključnú problematiku národnostných menšin. V pondelok to na sociálnej siete X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdí, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rosejské ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnose, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už toto deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom nájti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosenom pro obidve krajiny i našo bilaterálne odnoseno pojasnil s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministri zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širší regionálnej európskej a medzinárodnej agendy. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj voprosu prestupového procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkrytie tých klastrov, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaní musia riešiť, žeby môž bolo prejít k tomu vysnenému cíľu, to značí k tomu vstupu do Európskej únie.

Šofa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povedal, že toto humanitárny paklik z Mexika i Uruguaja je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy naselenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaja prešla na Kubu v časi, kvôli tomu karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojej histórii obše. Kuba má seriózny nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta. Nesúdlik, prečo na ostrovi sú štodennou reálnosťou i situácii kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočné investícií, iši bola prohlúblená dlhodobými americkými biznisovými embargami. Napruha medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach iši. Vece stali intenzívniš. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hroze u kubanskej vlády i naznačujú dokonca možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonca hrozí prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tam ohrožuje, že podobné scenári mal i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho Dacus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov ostrihať už samé ohrožovania predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na site X. Pokiaľ by sa naplnilo toto ohrožovania, zakončilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krvi z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to niečový vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

0: Nadza.
1: To bolo Korzo o 9. šekret premiéra Novena Rádia Lama FM, potom ďalšie programy. Rečo vám všetkom všom nejden zistante, vierna Rádia Lama FM, osvečujeme znova zavtra popiv 8. Proščace s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, výtorok 20. mája 2026. roku je popiv 8. Masa 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Rosyjský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovor v pekinský veľký sali národa. Vkazovali znemk rosyjských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas stretnutia bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakrýko dní po navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping prevetal Putina v Pekini na červeným koberci. Líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povie kitajskému prezidentovi, že odnosy na obe dvoch krajín sú na bezprecedentnej úrovni i jednočasno zaprosil sledujúci rík na navštívu do Rosii. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupráca medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci i napriek nepriaznom vonkašným faktorom naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mícny i pozitívny rozvitok, povie Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkym východí sobie Rosia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa suroven a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povie Putin podľa rosejskej agentúry TASS. Po 15-minútovým ceremoniáli na prevítanie obi dvome lídery vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešol do Pekinu u výtrok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov i agentúra TASS potvrdili, že delegácia rosejského prezidenta má 39 osob, vključno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosejských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dijú v Kitaju.

Spojené štáty i Kuba v jedno jednali o propozícii Spojených štátov na pomoc v sume 100 miliónov dolárov pro túto krízu, traplenú državu, povie úvitrok americkej predstaviteľ z ministerstva zahraničných diel. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Vedúci amerického zastupiteľského úriadu hlavne americkej ambasády Mike Hammer v ponedeľok stretol sa s predstaviteľami kubanského rezortu diplomácie, povie predstaviteľ PIT, úsloviem zachovania anonymity. Tisno spolupracujeme s Kubancami včera, v ponedeľok sme sa stretli aj ďalšie, aktívno prosadzujeme túto propozíciu, povie predstaviteľ. Pomoc by bolo možno dať posredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nepriamo kubanský vláde, pojasnil predstaviteľ. Bars nám záleží na kubanským národe i chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana, už skoriše publično zaproponoval 100 miliónov dolárov krajiny, pokiaľ zrobiť krok, ktorý sú priamovaný ku svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničného diel Bruno Rodriguez minulý týždeň povedal, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Chodc napred tvrdil, že Rubio o tí propozícii klamal. Kuba sa znašla v hlubokej hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracasu. Caracas v dodávkach rope do Havana, pripomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symboličné, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojen s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. Demokrati už od počiatku vojen na Blízkom východe 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotulajúcia vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobať zhodu kongresu z vojnou, alebo stiahnutý vojska. Republikáni mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmareli, to sa ale zmenilo, pričom posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i ktoré republikáni, píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalnom čítaniu, termín ale zatiaľ je daný. AFP pripomína, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikán a v minulosti už podobná námaha odšmarali. Pokiaľ by uznesenie napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpisku prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie vkázalo na rosnúčie napruhy v prezidentovi politickej partii, keďže konflikt finančno i materiálno zaťažuje Spojené štáty i vyklikuje v oprose odnosno vojenskoj prehotovlenosti. Rezolúcia by požadovala, že by vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť inšak, prečom sa odklikuje na zákon o vojnových právach z 1973 roku, prejatej po konflikte u Vietnami. Cíľom je obmedziť dlhotrvajúci vojenské kampany, ktoré počali bez zhod deputatív.

Rosyjski posol pre organizacji Zjednoczonych Narodów Wasilij Nebenzia w utorok powiedział, że Moskwa ma informacje, podle których Ukraina planuje wypuścić wojenskie drony z Latwii i dalszych Prebaltykiów, ostrzegał, że członstwo w Severoatlantycznej Aliancji toto krajina nie ochrani przed odwetnymi krokami, informuje agentura Reuters. Nebenzia sa vyslovil na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov o bezpečí na Ukrajine, tvrdil, že Kyjev už poslal ukrajinské dronové sily do Latvii, ale rosejská informačná služba dokázali zistiť miesta opuštenia bezpilotných lietakov. Zahraničná tajná služba Rosy povila, že toto tak miejsca ryszuczych center w Latwii są dobry znamy i członstwo Severoatlantycznej Aliancji was nie ochrani przed odwetą i kiedy jesteście członami NATO, powinna Benzia posrednictwem tłumacza. Latwijskiej posol Sanita Pavluto Deslandes jego wosłowo tak oczmarela jak czystą fikcję. Zastupneczka posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia Zjednotených národov nie je miejsce pro ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňajú všetko svoje obowiązki v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo v Severoatlantičnej aliancii je ale osnované na kolektívnej obroni a staťa 5 Severoatlantického dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rosie očmaril i posol Ukrajiny Andriy Melnyk. Označil to za prepovedku a povedal, že rosejská ataka na ukrajinských civilistov v prvej polovine mája naležala k najsmrtnejším od počiatku invázie Rosie v februári 2022 roku. Ukrajina v utorok obvinila Rosiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru, kde to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo o najnovýšej incident s čerezhraničnými perelečňami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala perše ostroženia pred avia nebezpekou v povezaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rosiou vyzvala, že by nevychodili vonka i do oblasti preklekali letak NATO. Píznišť Latvia ohlosila, že sa nenašli dokáze o proneknutiu dronu čerez hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici z Rosie už to veľkú novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdavý podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórie na dronové atak na Rosiu, što toto Pribaltik krajina potvrdili, to znači všetko sa zrekli toho, že by mali, že by chotili chosnovať teritóriu na to na atakovania rosijskoj teritórii.

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskoj demokratičnej partii. V prípade oslovenia Dovir v parlamenti po četvrtej raz verne sa ku vlastiam prešiel agentúra STA. Jančovú nomináciu Petr malo 90 členov národným zhromaždeniu 48 deputátov, prečím na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskôr to tú piatnicu. Jančo v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nova Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné výbory v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbetej parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vzniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 naložiť toho času medži najznámejších nacionalističných líderov v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prosadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozuje zneženiu financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vládou opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajine. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že by mal dať to s tými audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúdil vojenský súd v prípade poznatým jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria a konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prípad stav promovčanom za to Janča reálno sobi nič neodsidil z toho, čo by mal, keby toto verdikt súdu boli efektívne.

Venezuela to týždeň proposte tresto viazní na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na oslobodenie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým v útorok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali potom, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propuštení niekoľko 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorej vede venezuelský parlament, v útorok utočnil, že propuštenie trestu viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerajšného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, ktoré z nich boli zalúčené do karnej činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie ako 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámka zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývši policajný oficír kapčan alebo poviazaný so zosadením bývšho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ričného divčin i 70-ričnej žen, jak i vytorkové oslobodenia 16 političných areštantiv obvinených z karných činí v ropním promysli. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďalej v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotuľali veci jak 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.

A ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

Maďarská vláda publikovala časť dokumentov sporného udelenia milosti osoby zaučený do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala publikovať holová deržava Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla k utajeniu pedofilného kárneho činu, píše sa o ohlošeniu Maďarovej vláde na webstorinci, oficiálnej webstorinci vláda. Publikovaný materiál z Ministerstva spravodlivosti tí rozkrývajú novo detail o prepadí, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentka Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judith Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno tota kauza hrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedziť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúčnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala ohlošením, že členové vláda premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spis publikovaný u Vytorok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtodešňa ministerka spravodlivosti Judith Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, što veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judith Varga, píše sa v ohlošení frakcii Fidesz. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala ohlošenia posredníctvom agentúry MTI, že v prepadí oficiálnej žiadosti peredasť vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pre publikovanie tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepovnolitných chlopcov predpisovať nepravde v ohološenia. Čím vlastno sa kreli pedofilné, alebo čím vynchoť ukretí pedofilné spravovania svojho nadriadženého, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok vtedy nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných dánach, a tak samo sa odklikoval i na konštitučné procesy.

ktorý predtým schválil parlament. Obedva tábor vzájomno obvinujúce z porušenia konštitúcií. Poslanci opozície označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoj krok s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyklikať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 deputátov. V tým prípade propozíciu Petr malo len 56, poslanci 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju. Ktorý tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Laj, jak obajca suverenit Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestabilit v regióni. Kuomintang, partia, ktorá chce tisnejšie odnosená s Kitajom i ktorej líderka Chang Li-wen nedávno navštívila Pekín, obvinuje prezidenta z eskalácií napruh medzi Kitajom a Tajvanom. No, politická situácia skladná na vece. Treba prepomenúť, že je tam celý čas to tisk z boku Kitaju na obsadenie ostrova.

Sme z Teslokali Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumnej den zistante v jedno, Radio Lom FM a Mosia v Korzi so svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, ja rodom z Potičky, to je pri Stropkovi také malenké selo. No a chcem pozdraviť všetkých Lemkivčanov, ktorí už poznajú veľa moje spívanky a im rada, keď ja spívam na javisku a oni spívajú zo mnou, mene to bar stíše, že naša spívanka nezanikne, keď bude taký národ veselý, spívajúci. Takže ešte raz pozdravujem všetkých našich Rusínov.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dobrý deň, výtorok 20. mája 2026. roku je popiv 8. Masel 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medviď. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií, ako trh nespiešuť. Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Kanadský premiér Mark Carney nepovažuje riešenia Spojených štátov o zrušeniu spoločnej obronnej poradnej rady za barz vážne. Uvietorok jeho vo slovo prenesla agentúra AFP. Spoločná obronná rada Spojených štátov i Kanada vznikla u 1940. roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom D. Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor poznatý jak Ogdenburský dohovor stvoril osnovu fundament kontinentálnej obrony počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada tom vlastno robila i na zaprovadzeniu systému protivozdušnej obrony NORAD i budovaniu radarových systém v Severnej Americe. Ponedeľkové ohlášenie namestníka ministra obrony Spojených štátov Elbridgea Colbya o zrušeniu tej rady je podľa AFP najnovším prekladom zhoršujúcich sa odnosení medzi susednými krajinami od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Colby kritikoval Kanadu za to, že nedostatočno zrobila progres u podnímaniu svojich obronných vetrat. Spojené štáty už podľa toho nemôžu ďalšie ignorovať rozdiele medzi retorikou i reálnosťou. Carney povie, že Kanada i Spojené štáty i ďalšie barstisno spolupracujú v vojenskej oblasti a budú ďalšie kooperovať na rôznych platformách, vključno NORADu. Nenadciňoval bojem značenia toho riešenia podkreslil kanadskej premiéry, pripomenul, že poradná rada i tak sa nestretila od 2024. roku. Šéf kanadskej vlády ale prepustil, že Ottawa v minulosti neplnila svoj obowiązek odnosno Severoatlantičnej aliancii. U výtorok podkreslil, že jeho vláda už dosiahla úroveň popredného cíľa aliancii. To znači vytraty na obronu, že by predstavovali 2% hrubého domašného produktu.

Rosyjský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovory v pekinský veľký sali národa. Vkazovali znemk rosyjských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas triči bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakoľko dní po navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping prevetal Putina v Pekini na červeným koberci. Líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povedal kitajskému prezidentovi, že odnosy na obe dvoch krajín sú na bezprecedentnej úrovni i jednočasno zaprosil sledujúci rík na navštívu do Rosii. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupráca medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci i napriek nepriaznom vonkašným faktorom naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mícny i pozitívny rozvitok, povedal Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkom východe sobie Rosia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa surovin a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povedal Putin podľa rosejskej agentúre TAS. Po 15-minútovým ceremoniáli na prevetania obidvome lídere vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešol do Pekinu u výtorok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov i agentúra TAS potvrdili, že delegácia rosejského prezidenta má 39 osob, vključno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosejských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dijú v Kitaju.

Spojené štáty i Kuba v jedno jednali o propozícii Spojených štátov na pomoc v sume 100 miliónov dolárov pro túto krízu, traplenú državu, povie úvitrok americkej predstaviteľ z ministerstva zahraničných diel. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Vedúci amerického zastupiteľského úradu hlavne americkej ambasády Mike Hammer v pondelok stretol sa s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomácie, povie predstaviteľ PIT, úsloviem zachovania anonymity. Tisno spolupracujeme s Kubancami včera, v pondelok sme sa stretli aj ďalšie, aktívno prosadzujeme túto propozíciu, povie predstaviteľ. Pomoc by bolo možné dať posredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nepriamo kubanský vládi, pojasnil predstaviteľ. Barz nám záleží na kubanským národe, chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana, už skoriše publično zaproponoval 100 miliónov dolárov Ukrajine, pokiaľ zrobiť krok, ktorý si priamované k svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez minulý týždeň povedal, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Choc napred tvrdil, že Rubio o tej propozícii klamal. Kuba sa znašla v hluboký hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracas v dodávkach rope do Havana, pripomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symboličné, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojen s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. Demokraty už od počiatku vojen na Blízkym východí 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotulajúcia vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobatý z hodu kongresu z vojnou, abo stiahnutý vojska. Republikáni mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmareli, to sa ale zmenilo, pričom posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i ktoré republikáne, píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalním čítaniu. Termín ale zatiaľ je danej AFP pripomenať, že jeho ďalšie schváľovania by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikán a v minulosti už podobná námaha odšmarali. Pokľa by uznesenia napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpisku prezidentovi Trump, by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Holosovanie vkázalo na rosnúčie napruhe v prezidentovi političnej partii, keďže konflikt finančno i materiálno zaťažuje Spojené štáty i vyklikuje v oprose odnosno vojenskoj prehotovlenosti. Rezolúcia by požadovala, že by vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť inčak, prečom sa odklikuje na zákon o vojnových právach z 1973 roku, prejatej po konflikte u Vietnami. Cíľom je obmedziť dlhotrvajúci vojenské kampany, ktoré počali bez zhod deputatív.

Rosijský posol pre organizácii Zjednotených národov Vasilij Nebenzia v útorok povedal, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské dróny z Latvii i ďalších pre Baltikiu, ostrihal, že členstvo v Severoatlantičnej aliancii toto krajina neochrániť pred odvetnými krokami, informuje agentúra Reuters. Nebenzia sa vo slove na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov o bezpečí na Ukrajine tvrdil, že Kyjev už poslal ukrajinské dronové sily do Latvii, ale rosejská informačná služba dokázali zistiť miesta opuštenia bezpilotných lietadiel. Zahraničná tajná služba Rosy povila, že toto tak miesta riešučích center v Latvii sú dobrý známe i členstvo Severoatlantičnej aliancii vás neochrániť pred odvetou, i keď ste členami NATO, povie Nebenzia posredníctvom tlumača. Latvijský posol Sanita Pavluto Deslandes jeho vo slovo takoj očmarela jak čistú fikciu. Zastupnečka posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia Zjednotených národov nie je miesto pre ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňajú všetko svoje obowiązky v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo Severoatlantičnej aliancii je ale osnované na kolektívnej obroni a stať a 5 Severoatlantičného dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rosie očmarujú i posol Ukrajiny Andriy Melnyk. Označil to za prepovedk a povie, že rosejská ataka na ukrajinských civilistov v prvej polovine maja naležali ku najsmrtnejším od počiatku invázie Rosie v februári 2022 roku. Ukrajina v útorok obvinila Rosiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru, kde to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo o najnovýšie incident s čerezhraničnými perelečeniami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala perše ostroženia pred avia nebezpekou v poviazaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rosiou vyzvala, že by nevychodili vonka i do oblasti preklekali letak NATO. Píznišie Latvia ohlosila, že sa nenašli dokáze o proniknutiu dronu čerez hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici s Rosiou, štovalo k novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdal i podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórii na dronovú atak na Rosiu, što toto Pribaltik krajina potvrdili, to znači všetko sa zrekli toho, že by mali, že by chotili chosnovať teritóriu na to na atakovania rosijskoj teritórii.

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskej demokratičnej partii. V prípade oslovenia Dovir v parlamenti po četvrtej raz verne sa ku vlastiam prešiel agentúra STA. Jančovú nomináciu Petre malo 90 členov národným zhromaždeniu 48 deputátov, prečím na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskôr to tú piatnicu. Jančov v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nova Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné výbory v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbetej parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vyniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 náleží toho času medzi najznámejších nacionalistických líderov v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prosadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozujú zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vláda, opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajine. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že bol maudašto s toma audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúde vojenský súd v prípade poznatím jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria a konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prípad stav promoučanom za to Janča reálno soby nič neodsidil z toho, što bo mal, kebo toto verdikt súdu boli efektívno.

Venezuela totož deň proposte tresto viazním na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na osloboženie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým výtrok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali potom, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propuštení takých 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorý vede venezuelský parlament, výtorok utočnil, že propuštenia trestov viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerajšného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, ktoré z nich boli zalúčené do karnej činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie ako 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámka zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývši policajný oficír kapčan alebo poviazaný so zosadením bývšho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ričného divčin i 70-ričnej žen, jak i výtorkové oslobodenia 16 političných areštantiev obvinených z karných činov v ropnom promysle. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďale v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotuľali veci jak 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vlastne vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.

ako je to možné, že je vôbec niečo, kde sa to vzalo, prečo je toho toľko, ako to drží pokope, na čo je to dobré, ako je to možné, ako je to